Inselmilkom eżi s-semmija ta' Radio Bambina. Illum it-tnejn wara s-sitt ġimgħa tal-għid.

Isellem li lkom il-morda b'mod partikolari, anke lil dawk li ma jistgħux joħorġu minn djarhom. Insellem anki lil dawk li huma msafrin li jisimgħu l-programm tagħna ħnijiet oħra tal-ġurnata. Il-programm tagħna se jkun hekk. L-ewwel se nitolbu permezz sa żewġ salmi. Imbagħad nitolbu imbagħad ngħidu t-talba naqraw il-lezzjoni tal-Uffiċċju tal-Qari t-tieni waħda għall-ġurnata tal-lum. Imbagħad naqraw il-ħsieb ta' Monsinjur Michela Zoppardi mill-ktieb Ftit Toma Tajba. Mill-ktieb Il-Kura Tars naqraw xi riflessjonijiet minn tiegħu. Imbagħad xi ħaġa mill-leħen tal-bieraħ, jiġifieri il-ħadd 10 ta' Mejju.

43. Palma zila tixxenna għan nixxijat tal-ilma ek tixxenna ruħi għali kalla tijej. Ruħi għacċana għalalla għalalla l-ħaj. Meta niġi u nara wieċ ċalla. Idmuħ lejlu nar kien li kell tijej. Meta l-jum kollu kienu jgħidu li fejn hu alla tijek. Dan niftakar u nħoss qalbi tinħal ġewwa fija. Kif kont nimxi lejn it-tabernaklu tas-sebħ sad-dar ta' Alla. Fost la jgħat ta' fer ta' raddi l-ħajr, qalb folla ferħana. Għaliex tintellaq ruħ tiegħi u titħawwaġ ġewwa fija? It-tama falla għax jien nibqa' nfaħru. U l-għajnuna tijej u għalla tijej. Tintalaq ruħi ġofija għalek fik niftakar. Minar til-ġordan u mil-Hermon u mil-montanja ta' Misar. Min irdum għal irdum jidwu il-sejjes qawwija tal-ilmijiet tijek. Il-ħalel u l-imwieġ kollha tijek għaddew minn fuqi. Lejlu nar il-mulej jurin il-ħnina tijow. Jien nanni u nitlob lill-Alla l-ħaj. Ngħid lill-Alla l-blata tiegħi għaliex tlaqtni. Għax għandi ngħix imdejjaq taħt it-takkis tal-għadu. Kull meta jgħajruni l-edewwa tiegħi qishom qed ikissruli għadmi. Meta jgħiduli l-ħin kollu fejn hu alla tiegħek. Għaliex tintellaq ruħ tiegħi u titħawwaġ ġewwa fija. It-tama falla għax jien nibqa' nfaħru u l-għajnuna tiegħi u alla tiegħi.

jista' naqraw it-tieni lezzjoni tal-uffiċċju tal-qari tal-ġurnata tal-lum. Qari mit-trattat ta' Didimu tal-Ixandra fuq it-Trinità. L-Ispirtu Santu bħala Alla fl-imkien mal-missieru mal-Iben iġeddidna fil-Mamudija, inaħħilna l-kruwa ta' dnub biex jerġa' jagħtina l-ġmiel li kellna fil-bidu u jimlina bil-grazzja tiegħu. Hekk li bil-grazzja tiegħu hekk li ma jistax ikollna ebda ħaġa li ma għandniex nixtiequha. Huwa jaħlisna mid-dnub u l-mewt u minn bnedmin tal-art, jiġifieri minn trapp u rmiet, jagħmilna spiritwali. Bnedmin li għandhom sem mill-glorja ta' Alla u liet u werrieta ta' Alla l-missier. Jagħtina sura ġbija tal-Iben u jdaħħalna fil-wirt miegħu bħala ħutu li fl-imkien miegħu għad insaltnu fil-glorja. Minn flok l-art jagħtina s-sema u jiftħilna beraħ il-bieb tal-ġenna. Jollina fuq l-anġli fil-ġieħ u bl-ilmijiet tal-għajn divina tiegħu jiftħilna n-nirien, jitfilna n-nirien tal-infern li jebda ħaġa oħra ma tista' titfihom. Għax il-bniedem jieħu żewġ xorta taħt nissil, wieħed mill-ġisem u l-ieħor mill-ispirtu ta' Alla. L-għallima tagħna kitbu fuqhom it-tnejn, jien se niżżel l-isem u t-tagħlim ta' kull wieħed minnhom. Ġwanni. Imma lil dawk li laqgħuh tahom is-seta li jsiru li t'Alla. Dawk li jemnu f'ismu, dawk li twieldu mhux mid-demm u lanqas mir-rieda tal-ġisem u lanqas mir-rieda tal-bniedem imma minn Alla. Qal li dawk li jemnu fi Kristu ħadu s-seta li jsiru li t'Alla. Jiġifieri mwielda mill-Ispirtu Santu biex isiru li t'Alla. Biex jurina li dan it-twelid isir minn Alla l-Ispirtu huwa tennilna l-kliem ta' Kristu. Tassew tassew ngħidlek jekk wieħed ma jitwelidx bl-ilma u l-Ispirtu Santu ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. B'dak l-ilma permezz tas-saċerdoti il-ġisem tagħna li jidher jitwieled b'mod li ma jidhirx u l-Ispirtu ta' Alla li jebda moħħ ma jista' jaraħ jammet fih innifsu sew lill-ġisem u sew lir-ruh u jagħtihom twelid ġdid bil-Ministeru tal-Anġli. Il-Battista wkoll qal fuq Kristu u jammitkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar. U dan hu kliem li jaqbel kemm mal-ġrajja u kemm mal-kelma l-oħra li semmejna bl-Ispirt bl-ilma u l-Ispirtu s-Santu. Għax il-bniedem qisu ġarra tal-fuħħar. L-ewwel jeħtieġ l-ilma biex jitnaddaf. Imbagħad irid in-nar spiritwali biex jitwetta u jsir perfett. Għax Alla u nar li tem. U għalhekk jeħtieġ l-Ispirtu s-Santu li jagħtih il-perfezzjoni u t-tiġdid. Infatti n-nar spiritwali jaf isaqqi wkoll. U l-ilma spiritwali jafi kebbes u kol. Il-kelma tal-Knisja. Dinija. Qari ken qari mill-trattat ta' Didimu tal-Ixandra fuq it-Trinità.

naħseb li kemm il-darba smajtu bl-espressjoni dejjem għandek xi skuża fil-komma u naħseb li tafu wkoll xi tfisser għal min ngħiduha. Hawn ċerti nies li għandhom ċerta kapaċità speċjali meta titlobhom xi pjaċir, meta tfakkarhom f'xi dmir li għandhom jaqdu, jew meta tinnotalhom xi nuqqas li jkunu għamlu, irħilhom isibulek skuża. U dan kollu anki fil-Vanġelu. Madana kollu anki fil-Vanġelu f'waħda mill-paraboli Ġesu semma lil dawn in-nies kienu mistednin għal pranzu u min qal li kien xtara għalqa u min xtara xi barrin u min iżewweġ. Insomma, kollha il-kol biskuża li derilhom li tot biex ma marrux. Jamma rridx ngħid li inti wieħed minn dawn, imma taqbel miegħi li xi kultant speċjalment meta nindunaw li dak li jmissna nagħmlu jfisser xi sagrifiċċju, kull skuża titfaċċa leħuti, inkunu ġenerużi f'kull fejn jidħol id-dmir, u speċjalment dak li l-imħabba lejn il-proxmu, tal-imħabba lejn il-proxmu. Ma nsibux skużi, immiddu warqna bl-ikbar ħeġġa. Għal min tassewi ħobb, xejn mu impossibli, u lebda skuża ma twaqfu. Dak kien il-ħsieb ta' Monsinjur Michela Zoppardi għal jum tal-11 ta' Mejju. Il-ħsieb l-insibu fil-ktieb ftit Toma Tajba.

naqraw riflessjoni oħra ta' dan il-qaddis, il-Kurat-Tars. Il-as. L-as huwa speċi ta' viljakkerija u stmerrija li ġalna nittraskuraw u nħallu barra dmerijietna minn flok ma noqogħdu mbagħdu. Uliedi, hemm ħaqa kemm hawn nies għażjiena f'din id-dinja, kemm hawn min uġifa u bla ħeġġa f'dak li għandu x'jaqsam mas-servizz tal-ħanin Alla. Aħna lesti li nittraskuraw u nwarbu għal ġenb daqs tazza ilma id-dmerijiet tagħna ta' qdusija. M'aħniex lesti li nbagħtu jew li nsofru xi l-inkonvenjent. Il-bniedem għażien jistmer kollox u kollox idejqu. It-talb u s-sagrifiċċju tal-Quddisa li tant nagħmlu jagħmlu ġid li l-irwieħ twajba huma bħal tortura għalih. Jixba u jiddejjaq fil-Knisja, friġlejn l-artal fil-preżenza tal-ħanin Alla. Għal bidu iħoss bistmerrija u indifferenza għal dak kollu li għandu x'jaqsam mar-reliġjon. Wara ftit manki kollu paċenzja jisma' dwar qrar u tqarbin u m'għandux ħin jaħseb dwar dawn il-ħwejjeġ. Uliedi, kemm inkunu bnedmin imsejkna meta nitilfu dak iż-żmien li aħna nistgħu nużaw biex nersqu lejn il-ġenna. Biex nippreparaw lilna nfusna għall-eternità. Kemm żmien nitilfu ma nagħmlu xejn, jew nagħmlu l-ħażin, jew nisimgħu dak li jfassilna x-xitan, jew meta nobdu dak li jgħidilna. Din mhix ħaġa li għandha ġġelna nirtodu bil-biża. Jekk xi wieħed mill-mitlufin kellu biss ġurnata jew sija x'jgħaddi fil-ħidma għas-salvazzjoni tiegħu, min jaf kif kien jgħaddija biex jakkwista l-aktar minna. Kemm kien jaġġel biex isalva ruħu biex jerġa' jagħmel ħbieb mal-ħanin Alla. U aħna li għandna daqs dawk jiem u snin biex naħsbu għas-salvazzjoni tagħna u biex insalvaw ruħna nibqgħu bidejna marbutin bħal dak ir-raġel li nisimgħu dwaru fil-Vanġelu. Nittraskuraw u nitilfu ruħna. Meta tasal il-mewġ se jkollna x'nippreżentaw lill-Mulej. L-as huwa missier il-vizzji. Ħarsu lejn min huwa żien. Dan ma jagħmel xejn ħlef jiekol, jixrob u jorqod. Ma jibqax aktar bniedem imma jsir annimal li jċedi għall-passjonijiet kollha tiegħu. U jinxteħed fit-tajn bħal ħanżir. Huwa bniedem maħmuġ minn barra u minn ġewwa. U jmant nil-ruħu biħsibijiet u xewqad zinja. Jiftaħħal u biss biex jgħid kontra ajru, jew biex jgħid kliem baċ. Ajnej hu widnej hu ma miftuħa biss għal-ħwejjeġ kontra l-liġi. U lidi, biex ma naqgħux fil-azz, ejjew inkunu nixbħu lill-qaddisin, ejjew nassu dejjem fuqna nfusna. Bħal qaddisin ejjew nuru ħeġġa biex nwettqu dmirijietna. Ejjew ma nħallu qatt li x-xitan isibna nitnikru biex nisqax nistgħu naqgħu għat-tentazzjoni. Ejjew inħejju lilna nfusna għal mewta tajba għall-eternità. Jew ma nitilfux żmien fi bruda, fi traskuraġni, fin fl-infedeltà tagħna ta' sikwit. Il-mewt dejjem riesqa. Forsi għada stess rridu nħallu lill-qrabatna u lill-ħbiebna. Ejjew mela nħaffu biex ikun jissoqilna l-premju u mwiet fis-sema lill-qaddej fidil tal-Vanġelu. Dak kien riflessjoni oħra tal-Kurat-Tars. Il-riflessjoni kienet dwar l-as.

wissa mill-leħen tal-biraħ, jiġifieri l-10 ta' Mejju 2026, se naqraw l-aħħar paġna. L-paġna 24 fejn hemm il-paġna tal-Leġjun ta' Marija. Insibu lill-Alla f'dinja storbjuża. Artiklu miktub minn Anthony De Bono, Viċi President tal-Leġjun ta' Marija.

البنيدم مودرن يعيش مدور بالستوربيو، مش بس الهسيه سوفيي تا ترافيكو كونفرزاسيوني واتيفيتا كوستانتي، إز دا ستوربيو أكتر بروفوند و انفازيف، انفلوس بلا تميم تا انفورماسيوني، نوتيفيكي، اوبينيونييت و ديستراسيونييت لي يملاو الموح من فيلودو ساب الليل. دال الستوربيو موش يوكوبا ودنينا بيس، إما يدخل في القلب. فامبيانت بحال دان السيلينسيو سراري، وميو الكاباتشيتا اللي نطلبو ونلتقو مع الله بموت انتنس. الطالب يحتاج اتنسيوني، كويت وليبرتا انترنا، مويش سمبليċament xie eċitazzjoni tal-kliem، izdaqat ta' prezenza، tidwir tal-persuna kolla lejna alla. Ma dana kollu ħafna illum isibuwa diffiċli anke biex jiqfu. Ir-ritmu modern tal-ħajja jikkondizzjonana biex infittxu alienazzjoni kostanti. Inqumu bl-alarm u minnu fih intawlu jdejna għal-mobile tagħna u ngħaddu l-ġurnata fi stat ta' impenn kontinwu. F'dan il-mudell is-silenzju jinħass stramp u anke skomdu. Meta l-istorbju estern jieqaf, spiss jitla' storbju intern inkwiet. Ansjetajiet u ħsibijiet mingħajr soluzzjoni. Minflok ma niffaċċjaw dan l-inkwiet intern, naħarbu lura fid-distrazzjoni f'ċirku vizzjuż. Il-konsegwenzi tal-abbandun tal-ispiritwalità huma kemm sottili kif ukoll estensivi. Mingħajr talb il-bniedem jibda jiddependi kompletament fuq innifsu. Għall-ewwel dan jista' jidher li jħossu b'saħħtu u ma jiddependi minn ħadd, iżda maż-żmien jiżvela ruħu bħala piż. Il-qalb tal-bniedem mhijiex magħmula biex iġġorr il-ħajja weħida. Barra minn hekk, meta l-ħajja tkun mimlija storbju u għaġla, ir-relazzjonijiet ħafna drabi jsiru superfiċjali. Nisimgħu inqas fil-fond, nitkellmu aktar malajr u nitilfu l-kapaċità għar-relazzjoni ġenwina. L-istess xejra testendi għar-relazzjoni tagħna ma' Alla. Jekk ma nitalmux nisimgħu, ma nistgħux nitolbu verament. Jekk ma nibqgħux kwieti, ma nistgħux naħarbu narfu il-preżenza tiegħu. Madana kollu hemm tama. It-triq lura lejn Alla mhijiex ikkumplikata għalkemm teħtieġ intenzjoni u perseveranza. L-ewwel pass huwa li niskopru mill-ġdid is-silenzju. Dan ma jfissirx li nirtiraw kompletament mid-dinja, iżda li nitalmu noħolqu spazji żgħar ta' kwiet fija. Anke ftit minuti kuljum ħielsa minn apparati u distrazzjonijiet jistgħu jibdew jirrestawraw il-kapaċità tar-ruħ li tisma'. It-tieni pass huwa li nikkultivaw ħajja ta' talb. Dan ifisser li nwarbu ħin regolari biex nitkellmu ma' Alla, mhux biss permezz ta' talb formali, iżda permezz ta' konverzazzjoni onesta. Inġibu l-inkwiet tagħna, il-gratitudni tagħna, it-taħbit tagħna u sempliċement impoġġu lilna nfusna fil-preżenza tiegħu. Daqstant importanti huwa li nitalmu nisimgħu billi nippermettu momenti ta' kwiet fejn Alla jista' jkellem lil qalb. Fl-aħħar mill-aħħar,
Alla ma irterax mid-dinja moderna. Huwa jkompli jitkellem, isejjaħ u jistieden. Huwa aħna li rridu nitgħallmu mill-ġdid kif insiru kwieti, nisimgħu u nwieġbu. F'nofs l-istorbju leħnu jibqa' kwiet, kostanti u mimli ħajja għal dawk li huma lesti li jisimgħuha.

Artiklu ieħor għaw mill-istess paġna tal-Leġjunta Marija, miktub minn Joseph Muscat, membru tal-Leġjunarju. L-iva ta' Marija. L-akbar iva li qalet Marija kienet eżattament meta x'intelqet fir-rieda ta' Alla aċċettat l-istedina ta' Alla li ssirhom Ġesù. Ikun minni skont kelmtek. Ma jistax jonqos li l-bniedem jitħawwad qudiem din l-avventura sabiħa li għaddiet minna ġbejba ta' Nazzaret. Min qatt kien sema bija? Min qatt basar li kellha ssirhom Alla u hom mill-bnedmin kollha? Iżda t-toroq ta' Alla jħawdu ħafna lill-bnedmin. Min ħaddiem ġo fabrika isir saċerdot. Min xebba gradwata bl-unuri kollha tidħol soru. Tfajjel imut malajr malajr. Ma tistax tifhem it-toroq li Alla jifred jifrex qudiem il-bnedmin. Marija minn tfajla li ħadd ma jaf bija Alla oġbu jażilha fost kull mara biex issir om Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-waqt li tħares il-verġinità tagħha. Marija tilqa l-istedina u tħejji dar spiritwali għall-miġja tant kbira. Żgur li ma qagħdix tagħmel kontijiet, Marija. Kemm kellha taqla fuq wiċċa u kemm kellha ssofri. L-uniku kont li għamlet kien li twieġeb b'mod komplet għas-sejħa u r-rieda ta' Alla. Marija riedet biss li tobdi u li taqdi. Biex waslet għal din l-iva tagħha żgur li fil-ħajja tagħha hija kellha ħafna momenti fejn aċċettat u l-isned bil-ħlewwa iva. Kienet tejtiva biex tiknes, taħsel, tħid, issajjar, taqdi u elf ħaġoħra fil-ħajja ta' kuljum. Meta Marija kienet tgħix bil-ħlewwa u l-imħabba dam li fat ta' kuljum, kienet qiegħda tagħmel il-pass il-quddiem biex ġurnata waħda għas-sejħa tal-Anġlu hija tkun kapaċi b'qalba kollha u bla kompromessi tgħid iva li ssirhom Alla. Forsi jien ukoll ninsab nagħmel dak li jidher bla preġju. Xogħol ripetut ta' kuljum. Forsi nasal biex ngħid li fallejt f'ħajti li xogħol mhuwiex apprezzat u ma jidirx il-frott tal-ħidma tiegħi. Iżda hija nħares lejn Marija. X'kienet tagħmel? Żgur li ma bnietx monumenti? Żgur li ma kinitx magħrufa u mfittxija? Imma żgur ukoll li dak ix-xogħol u t-tentu fiet li kellha x'tagħmel ta' kuljum għamlithom għax fihom rat dak li Alla kien qed jitlob minnha. Żgur li ma qagħdix targumenta li sħaba kienu popolari u kienu qegħdin jimxu l quddiem f'ħajjithom iżjed minnha? Imma Marija riedet biss tagħmel ir-rieda ta' Alla. Tkun xi tkun. U b'mument b'mument. U Alla ippremjabel kbir.

Reġina, din hija om il-Papa Franġisku. Twildat fi Buenos Aires. Iżda l-eruq tal-familja kienu fi Piemonte, l-Italja ta' fuq. Kella 5 tfal. Reġina, om il-Papa Franġisku. Twildet fi Buenos Aires iżda l-eruq tal-familja tagħha kienu fi Piemonte, l-Italja ta' fuq. Kella 5 tfal. George Mario Bergoglio, il-Papa Franġisku. Oscar Adrian u Marta Reġina. Alberto Orazio u Maria Elena. Baqgħet taħdem fid-dar. Ferħet ħafna li bina il-Papa Franġisku kien se jistudja l-mediċina. Meta ddeċida li jidħol saċerdot għalilha li l-vokazzjoni tiegħu hi mediċina għall-irwieħ. Mela dan kien il-Papa Franġisku. Issa naqraw dwar om oħra jisima Mildred. Om il-Papa l-jum 14 kellha tliet tfal. Robert li llum il-qwa l-Papa l-jum 14 li jidher l-ewwel wieħed hawnhekk hawn ritratt u qed jgħidilna fejn hu qiegħed. Louis u John. Gradwata fil-Library Science, ħadmet bħala librara, kella żewġ ħuta sorijiet. Kienet tieħu sehem attiv f'kull attività tal-parroċċa, fosthom fil-kor. Magħrufa l-aktar għalkemm kienet kanta tajjeb l-Ave Marija. L-isqof Daniel Terli li għadta 5 snin isqof fil-Peru u ħabib taż-żożija tal-Papa l-jum 14 qal. Mildred kienet waħda minn dawk in-nies li kif tiltaqa' magħhom tħoss il-preżenza ta' Alla fihom.

riflessjoni oħra? Ta' dalli għedin naqra huwa mill-paġna li kiteb Michael Zammid fuq il-leħen. Perli fuq l-om. Om, titlu ta' ġieħ li saħan sitra huwa qawwa mit-titlu il-maġsta tagħha li ngħatu lil xi reġina. L-imħabba ta' om tiflaħal kollox.